0: 91.7 Mix.
1: 80s, 90s y más.
2: Suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdóname.